0: سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈکاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
2: or 07 Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

نبيك الذي أرسلته. اے اللہ، میں نے اپنی نفس کو تیرے حوالے کیا اور اپنے رخ کو تیری طرف متوجہ کیا اور اپنے کاموں کو تیرے سپرد کیا اور اپنی کمر کو تیرے سہارے سے ٹکا لیا، شوق اور ڈر کے ساتھ، امید اور خوف کے ساتھ. نہ کوئی مددگار ہے میرا، نہ نجات دینے والا ہے سوائے تیرے. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو تو نے رسالت عطا فرمائی. جی

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔

0: علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
1: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
2: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
3: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام ہی سامعین و ناظرین اور اپنے ان سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرس کو محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ رہی ہمارے احوال کی بات تو اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے، بڑا اللہ نے کرم و فضل کر رکھا ہے۔ آپ سنائیے آپ کے ہاں کیا احوال ہے اور آپ کے ہاں موسم کیسا ہے؟ ہمارے ہاں تو موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ صبح سے دھوپ چھاؤں کا کھیل جاری ہے، مجموعی طور پر موسم خشک ہے۔ ٹمپریچر ابھی جب میں آپ کے لیے پروگرام کرنے کے لیے آ رہا تھا تو 14 سیلسیس تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق دن کے کسی حصے میں بارش کا بھی امکان موجود ہے۔ مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹمپریچر جو ہے وہ 20 سینٹی گریڈ تک یا 20 سیلسیس تک جائے گا۔ آپ کے یہاں موسم کیسا ہے؟ آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے؟ آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری آمد کے ساتھ ہی ہمارے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، ایک روایت بن گئی ہے غزل اس نے چھیڑی کی کہ پہلا تحفہ ہم اپنے ان تمام محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، چاہ رکھنے والے ہم سے اور ہمارے پروگرام سے اور اپنے ان نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہدوں کے نام جو ہمیں آن لائن سن رہے ہوتے ہیں، ایک حسین گیت کے تحفے سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہی روایت آج بھی برقرار رکھیں گے۔ آج ذرا نزلہ بہت کل سے شروع ہوا تھا لیکن آج الحمدللہ عروج پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں انگلینڈ میں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا جائے، لیکن خاصا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے 5 بجے تک آپ کا ساتھ نبھائیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس حسین گیت کے تحفے کی جانب، پھر اپنے ان مہمانوں کے نام بتائیں گے۔ اب تو آپ جان ہی چکے ہوں گے جو باقاعدگی کے ساتھ ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، لیکن یہ تحفہ آپ سب کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے گی۔ تو آئیے غزل اس نے چھیڑی کا آغاز اس حسین گیت سے کرتے ہیں، آپ سب کی محبتوں کے نام۔

سنائیے دوستو، اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہڈرسفیلڈ کی حسین فضاؤں میں، جہاں پر خان صاحب مہدی حسن خان کے شہدائی جناب ریاست صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہماری آج کی بزم میں شامل ہیں اور آپ سب کو محبت بھرا سلام پیش کر رہے ہیں. ایک اور بھی بہت خوبصورت لسنر ہیں ہمارے، اظہر، وہ بھی بالکل خان صاحب کو اسی طرح دیوانے ہیں جیسے ہمارے ریاست صاحب اور رسول میں ہیں. آپ کے تمام اہل خانہ کو میرا محبت بھرا سلام، پیار اور دعائیں، اور آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں. آپ کی باقاعدگی سے آمد ہمارے لیے بڑی ہمت افزائی کا سبب بنتی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ نظر بد سے بچائے. تحفہ حاضر ہے، قبول فرمائیے.

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
10: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: اہلیان سبزہ زار کا محبت بھرا سلام لاہور سے ہم تک پہنچا ہے۔ تشریف لائے ہیں ابو شہرام جناب بابر تنویر صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا اچھا لگتا ہے یار، یہ آپ اپنا یہ نام بھول جاؤ، ابو شہرام، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت چاند سا بیٹا عطا کیا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے شہرام۔ اگلے کا تو میں نے بتا ہی دیا ہے آپ کو، بہرام، صحیح ہے؟ اب اس کے لیے کسی طرح بھی ہو، نو آرگومنٹس ایٹ آل، اوکے؟ اللہ تعالیٰ اب شہرام کے سر پر اس کے امی ابو کا سایہ سلامت رکھے اور خوب تعلیم کی دولت سے مالا مال ہو، ملک کا اور وطن کا اور ماں باپ کا نام روشن کرے۔ ابو شہرام آپ کو ہم تحفہ پیش کریں گے آپ کے اس خوبصورت شہزادی کی آمد پر, لیکن کمرشل کے وقفے کے فوراً بعد, یعنی ٹھیک آدھا گھنٹے کے بعد, کیونکہ ابھی تو بہت سے لوگ منتظر ہیں اپنے پسندیدہ سیگمنٹ ایک شاعر ایک گیت دو فنکار کو سننے کے لیے. آج جو گیت ہمارے اس سیگمنٹ کی زینت بن رہا ہے, اسے پسند کیا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت لسنر اظہر صاحب نے بیڈفورڈ کی سسین وادی سے. میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں, آواز اخلاق احمد کی ہے. دوستوں یہ بات ہے 1974 کی ایک فلم آئی جس کا نام تھا چاہت, اور جس کی موسیقی ترتیب دی تھی روبن گھوش نے اور گیت کے بول تحریر کیے تھے اختر یوسف نے. کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ گیت مقبولیت اور شہرت کی اتنی بلندیاں طے کر لے گا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس گیت سے ہماری بھی ایک حسین یاد وابستہ ہے. دوستو 1974 میں ایک رم جھم آرٹ سرکل لالو کھیت ایک جگہ ہے کراچی میں, وہاں ہوتا تھا, اور اس میں جتنے کراچی کے فنکار تھے اسٹگلر تھے سب وہاں آتے تھے, اور وہیں سے فنکشن بک ہوتے تھے اور پھر پارٹی بنتی تھی کہ بھائی چھ آدمی جو ہیں وہ نارتھ نازم آباد کے پروگرام میں جائیں گے, چھ گولی مار کے پروگرام میں جائیں گے, اور چھ جو ہے وہ ڈیفینس وغیرہ کا تو زمانے میں تصور بھی نہیں تھا. بہرحال تو یہ اس طرح سے وہاں سے لوگ جایا کرتے تھے, اور ظاہر ہے اسٹرگلر جب ہوتا ہے آدمی تو پیسے کی بڑی قلت ہوتی ہے. اور ان میں کون کون لوگ تھے یہ بتاؤں آپ کو, اس میں احمد رجی, مجیب عالم, مسعود رانا, بشیر احمد, اخلاق احمد, آئرن پروین اور نگہت سیما, تاج ملتانی, ناچیز بھی انہیں میں سے تھا. تو ہوا یہ کہ ایک دن اچانک ہمارا یہ یار جو ہمارے ہاتھوں ہی میں یہیں سے اس جہان فانی سے کوچ کر گیا, یہیں آ گئے تھے انگلینڈ, اور انہیں کینسر تھا بلڈ کینسر, تو ان کا بلڈ چینج ہوتا تھا. یہ اخلاق احمد کی بات کر رہا ہوں. اور ہم نے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنے اس یار کے لیے ہم نے بہت پروگرام کیے اور چیریٹی کے, اور جتنا پیسہ آتا تھا وہ ایک پیسہ رکھے بنا بجز جس کے کہ اس سے ہم ہال کا کرایہ دیتے تھے, فنکار فری شریک ہوتے تھے اخلاق احمد کے لیے جب میں پروگرام کرتا تھا. اور ہمارے ساتھ ایک اور ہوتے تھے, ان کا نام یاد نہیں آ رہا. ہماری بیگم اگر سن رہی ہوں تو فون کر کے مجھے بتائیں, بہت مشہور نام تھا, نام اب یاد نہیں رہتے. بہرحال ہوا یہ کہ ہم سب رم جم آر سرکل کے ایک خوبصورت کمرے میں بیٹھے تھے. یہ رم جم آر سرکل تھا کیسا, یہ اس کی تصویر کشی کر دوں آپ کے سامنے. یہ کرائے پہ لیا ہوا ایک چار دیواری تھی کسی کے گھر پر لالو کھیت میں, جس میں ایک ٹوٹا ہوا تخت بچھا ہوا تھا جس کی تین ٹانگیں تھیں, اور چوتھی ٹانگ کے نیچے تین اینٹیں رکھی ہوئی تھیں. اور جب سارے فنکار ایک جگہ جمع ہوتے تھے تو پھر دری بچھا دی جاتی تھی, اور اینٹیں جگہ جگہ رکھی تھی, آ کے اپنے بیٹھ گئے وہاں پر. تو یہ تھا رم رم آرٹ سرکل, جس نے بڑے بڑے نام پیدا کیے, جس میں مجیب عالم, احمد رشدی, مسعود رانا, اخلاق احمد, آئرن پروین, نگہت سیما, تاج ملتانی. ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہ ریڈیو سے وابستہ تھے, یہ میاں بیوی تاج ملتانی اور یہ, تو یہ کم آتے تھے لیکن آتے ضرور تھے, اس لیے کہ فنکشن بک وہاں سے ہوتے تھے, اور غزلیں گانے کے لیے ان سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کی تھی نہیں نگہت سیما سے. سو وہاں پر ہم ملتانی اور یہ, تو یہ کم آتے تھے, آتے ضرور تھے کہ فنکشن بک وہاں سے ہوتے تھے, غزلیں کے لیے ان سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کی تھی نگہت سیما سے. تو

سبزہ زار لاہور لیے چل رہے ہیں، جہاں ابو شہرام بابر تنویر صاحب موجود ہیں، ان کے ہمراہ ان کے بڑے بھائی صاحب، اور شہرام کے تائبو جناب یاسر صاحب، اور نٹکھٹ بدماش شریر شخصیت کے ان کے چچا اویس صاحب موجود ہیں، اور آپ سب کو شہرام کی آمد کی ڈھیروں مبارکباد. مبارکباد آپ کے لیے آپ کی پیاری سی بہنا عتکا نے لاہور سے بھیجی ہے، اور آپ کی والدہ گرامی محترمہ فرح صاحبہ دامن برکاتہ مدہ ذلہ نے آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں بھیجی ہیں، اور کہتی ہیں کہ شہرام کی آمد ہمارے گھر میں ایک ننھے کھلونے کی ہے جس سے سب ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں.

اور یہ تحفہ تھا اہل سبزہ زار کے لیے، ابو شہرام اور ان کے اہل خانہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہزادے کو نظر بد سے بچائے. دوستو اب وقت ہوا ہے، اب ہم آپ کو کراچی پاکستان لیے چل رہے ہیں، جہاں موجود ہیں رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امبرین زہرا کاظمی. آج انہوں نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک بہت حسین غزل بھیجی ہے، جو چاہتے ہیں کہ ادب کے شہزائیوں اور شعر کے متوالوں کے نام کی جائے. وہ غزل کچھ یوں ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا اس کی گردن پر، ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے. ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ہوئی جن سے توقع غفلت کی وہ بھی کم نکلے، پھر اس ناداں کو ہے زوم وفا جو ہم سے نہ نکلے. محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. کہاں میں خانے کا دروازہ، کہاں میں خانے کا دروازہ بنا غالب اور کہاں وائز، کہاں میں خانے کا دروازہ بھلا غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا جو ہم نکلے. بھائی بہت خوبصورت، واہ واہ واہ واہ واہ واہ.

آغاز میں یہ خوبصورت غزل غزل کے متوالوں کے نام. کہ حجاز صاحب کا فون تو نہیں آیا لیکن وہ مجھے پتا ہے کہ سن رہے ہوں گے اہل خانہ کے ہمراہ. شہجاز صاحب, اس غزل کو ہم آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے نام کر رہے ہیں, کیونکہ غزل کے آپ شہدائی ہیں. مختلف خوبصورت غزل ہے, منفرد انداز ہے, غزل کے تمام شائقین کے نام.

تو اس کے ساتھ ہی پروگرام غزل اس نے چھیڑی اب اختتام پذیر ہوا. بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا جنہوں نے تشریف لا کر آج کے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھائی. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے, صحت سے رکھے, سلامت رکھے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیامبر رفعت عباس کو اب غزل اس نے چھیڑی سے اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. جاتے جاتے یہ خوبصورت گیت آپ سب کی محبتوں, چاہتوں اور پیار کے نام.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، برادفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
11: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
12: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ دی مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
11: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
12: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
11: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078।
7: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
12: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
11: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
12: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
11: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
12: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
13: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मोहतरिस दी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब लिए एतमाद नाम। मैं मोहतरिस दी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मोहतरिस दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, मैं मोहतरिस दी ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। मैं मोहतरिस दी।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، برادفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
11: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
12: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
11: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
12: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
11: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگز، BD3 ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
12: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
11: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
12: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
11: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
12: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
13: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
1: درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو نظر جو آیا مدینہ اتر گئی خوشبو خیال تھا کہ نہ جانے کہاں سے آئے حضور راہ حبیب خدا میں بکھر گئی خوشبو